0: 伊朗投降，但如今五个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
1: هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتا نخواهیم اومد.
0: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
1: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است。
2: 巴加埃表示，过去一两年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
3: 据美国阿克西奥斯新闻网站报道，当地时间27号，美国总统特朗普称，美国目前正与伊朗进行非常深入的谈判，但他同时警告称，如果外交努力失败，美国将重启强有力的军事行动。
4: 特朗普还表示，他已于24号暂缓了美军对伊朗的打击计划，以此为外交谈判留出空间。特朗普称，这一决定是应中东地区多个斡旋国的请求做出的。当被问及他愿意给外交努力多长时间时，特朗普说时间不多，要么迅速取得进展，要么就彻底失败。
3: 据美国媒体报道，美国总统特朗普24号做出暂停打击伊朗的决定，美军连续13天对伊空袭暂告段落。
4: 分析人士认为，美方暂停对伊空袭并非主动收手，而是现实困境和多重权衡下的被迫暂停。
5: 首先，对伊朗空袭成效有限。美国阿克西奥斯新闻网站26号报道说，美军中央司令部认为，美军维持现有规模空袭的实际效果有限，建议特朗普暂停空袭。同时，美军伤亡数字却不断攀升。其次，美军弹药库存亮红灯。美军参谋长联席会议主席凯恩曾提醒特朗普，防空拦截弹短缺可能将削弱保护中东地区美军与美国盟友的能力。第三，美伊互袭再度推高能源价格。美伊连续10多天的互袭和封锁，导致霍尔木兹海峡航运再次梗阻。同时，也门胡塞武装日前宣称对沙特实施海上封锁，这令国际社会进一步担忧曼德海峡航运也将受阻。双峡危机刺激国际油价大幅走高，直接推高美国国内油价，冲击国内经济民生，进而反噬共和党选情。特朗普政府面临民意压力。不过，分析人士认为，尽管美国在多重压力之下暂停对伊朗的打击，但局势并未彻底降温。美伊两国在霍尔木兹海峡通航规则等核心议题上的根本性分歧并未消解，双方毫无互信可言，加之地区矛盾外溢风险仍存，战火重燃的可能性依然存在。
3: 27号，沙特阿拉伯外交大臣费萨尔与阿曼外交大臣巴德尔通电话，双方就最新的地区局势交换意见，强调将保持协调与磋商，通过推进外交努力维持地区安全和稳定，确保霍尔木兹海峡航行安全与自由。
4: 国际市场服务机构克普勒公司数据显示，

0: 判。
1: طبیعی است که هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد
2: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
1: وضعیت تنگه هرمز را من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است
3: 巴加埃表示过去一两年美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规只要美国继续该行为伊朗就无法指望出现合理的谈判进程他表示尽管过去几天地区局势相对平静但该局面不能称之为停火伊朗武装部队正在密切关注局势美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应总台记者李建南伊朗德黑兰报道
4: 据美国阿克西奥斯新闻网站报道当地时间27号美国总统特朗普称美国目前正与伊朗进行非常深入的谈判但他同时警告称如果外交努力失败美国将重启强有力的军事行动特朗普还表示他已于24号暂缓了美军对伊朗的打击计划以此为外交谈判留出空间特朗普称这一决定是应中东地区多个斡旋国的请求做出的当被问及他愿给外交努力多长时间时特朗普说时间不多要么迅速取得进展要么就彻底失败伊拉克民兵武装伊斯兰抵抗组织当地时间27号晚发表声明否认此前曾针对沙特阿拉伯境内发动袭击声明警告称沙特任何愚蠢的行动都将遭到严厉报复并要求沙特解除对也门人民的不公正围困此前沙特方面27号表示沙特防空部队当天拦截并摧毁了数架来自伊拉克方向企图袭击沙特境内石油设施的无人机针对乌克兰军方25号在里海袭击伊朗商船一事伊朗方面27号警告称对伊朗的攻击会付出代价
5: 据伊朗媒体报道伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席伊卜拉辛·阿齐兹27号在社交媒体发文称对伊朗的任何攻击都要付出代价美国和以色列都已经认识到了这一点乌克兰也将很快认识到伊朗不会对自己遭到的攻击毫无反应当天伊朗外交部发言人巴加埃表示乌方行动所造成的后果是不可预测的将影响整个地区伊朗方面一再强调没有卷入俄乌冲突而乌方此举绝对是非法的不正当的违反了联合国宪章针对如此危险的冒险主义行为伊朗方面肯定不会没有回应伊朗外长阿拉格奇26号表示乌克兰在里海袭击伊朗商船的行为公然违反联合国宪章乌方此举是在以色列授意下进行的其目的是将欧洲拖入战争针对伊朗外长的声明乌克兰外长瑟比加27号在社交媒体上发文称伊朗的威胁是毫无根据的伊朗没有资格假装自己是受害者
4: 那么乌克兰为何要袭击伊朗商船伊朗将如何回应来看专家解读
2: 问题一乌克兰为何要袭击伊朗商船
6: 乌克兰打击伊朗的船只啊主要有两个目的啊第一个呢就是乌克兰可能认为啊伊朗通过里海的船只啊那么来向俄罗斯输送军用物资啊比如说无人机的零部件等等那么或者是现在俄罗斯所短缺的这个燃油那么通过这种打击呢乌方认为可以破坏它的这个运输线啊从而影响呢俄方后勤的补给或者说是至少啊抬升伊朗支持俄罗斯的成本和风险。第二个呢就是协助美国对伊朗来进行施压啊从而展现乌克兰对美国所谓的这种价值啊特别是泽连斯基

0: 8号同到访的以色列总理内塔尼亚胡会谈时，特朗普说，两人在伊朗问题上立场有一些分歧，但总体来说非常接近。另外，27号当天，在接受美国阿克西奥斯新闻网站采访时，特朗普称，美国目前正与伊朗进行非常深入的谈判。他同时警告称，如果外交努力失败，美国将重启强有力的军事行动。特朗普还称，他已于24号暂缓了美军对伊朗的打击计划，以此为外交谈判留出空间。特朗普称，这一决定是应中东地区多个斡旋国的请求做出的。当被问及他愿给外交努力多长时间时，特朗普说，时间不多，要么迅速取得进展，要么就彻底失败。据阿克西奥斯新闻网站报道，目前相关谈判主要在伊朗和阿曼之间进行，但卡塔尔、巴基斯坦、埃及以及特朗普女婿库什纳、美国总统特使威特科夫也参与其中。谈判重点是达成一项旨在重新开放霍尔木兹海峡，并重启关于全面核协议谈判的新协议。阿克西奥斯新闻网站还报道称，有美国高级官员认为，美国对伊朗实施的经济制裁可能比军事打击能造成更严重的损害。不过，也有美国官员表示，与全面轰炸相比，对伊朗经济制裁及海上封锁产生效果需要更长的时间，这可能令共和党在中期选举前持续面临战争及高油价带来的政治压力。
1: 当地时间27号，伊朗外交部发言人巴加埃就地区局势、伊美关系等举行新闻发布会。巴加埃强调，目前伊朗没有与美国进行谈判。
2: 针对伊美关系，巴加埃表示，美国原本认为在战争初期就可以摧毁伊朗，并迫使伊朗投降，但如今5个月过去，美国深陷自己一手造成的泥潭。不论过去还是未来，伊朗只会以维护国家利益为优先原则，不会允许美国来决定战争与和平的时机。针对伊朗是否要求与美国进行谈判，巴加埃予以否认，并表示，美国是违反谅解备忘录的一方，斡旋方可能会向伊朗传达美方的信息，但目前伊朗并未与美国进行任何谈判。
3: هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم اما یک چیز مشخص است ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد.
2: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
3: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه کماکان تنگه هرمز بسته است。
4: 巴加埃表示，过去一两年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
1: 针对乌克兰军方25号在里海袭击伊朗商船一事，伊朗方面27号警告称，对伊朗的攻击会付出代价。
0: 据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰议会国家安全和外交政策委员会主席伊卜拉欣·阿齐兹27号在社交媒体发文称，对伊朗的任何攻击都要付出代价。美国和以色列都已经认识到了这一点，乌克兰也将很快认识到，伊朗不会对自己遭到的攻击毫无反应。当天，伊朗外交部发言人巴加埃表示，乌方行动所造成的后果是不可预测的，将影响整个地区。伊朗方面一再强调没有卷入俄乌冲突，而乌方此举绝对是非法的、不正当的，违反了联合国宪章。

0: که هیچ تفاهمی نمیتواند یک سویه اجرا بشه و متقابلا ما هم اجرای تعهداتمون رو متوقف کردیم. این که در آینده ما به چه سمت و سوی خواهیم رفت، این رو باید زمانی که برسیم به اونجا در موردش صحبت بکنیم. اما یک چیز مشخص است، ما به هیچ عنوان از اصول و مبانی که به عنوان منافع و امنیت ملی خودمون تعریف کردیم به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم اومد.
1: 针对伊朗与阿曼举行多轮会谈，巴加埃表示，此类会谈是两国双边会谈，主要围绕如何管理霍尔木兹海峡航运问题展开。会谈旨在建立相关机制，确保该海峡的航行安全。他强调，由于美方存在侵略行动，因此目前霍尔木兹海峡仍然关闭。
0: وضعیت تنگه هرمز رو من تأکید میکنم که هیچ تغییری نکرده، کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه، کماکان تنگه هرمز بسته است.
2: 巴加埃表示，过去一两年，美国在言行上质疑和违反了诸多国际准则和法律法规。只要美国继续该行为，伊朗就无法指望出现合理的谈判进程。他表示，尽管过去几天地区局势相对平静，但该局面不能称之为停火。伊朗武装部队正在密切关注局势，美军的任何不当行动都将遭到伊朗立即和坚决的回应。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
3: 美国24号决定暂不恢复对伊朗大规模打击。在这种关键敏感的时刻，以色列总理内塔尼亚胡到访美国，这一幕马上让人想起了今年2月11号的一幕。当时美伊正处于战与和的关键时刻，以色列总理紧急到访与美国总统特朗普会谈。17天之后，也就是2月28号，美国就对伊朗发动大规模袭击。根据事后所透露出来的信息，当时以色列对美国施加了重要影响，是美国最后决定对伊朗发动大规模袭击的重要推手。现在又到了这种关键时刻，相同剧本会再度上演吗？内塔尼亚胡此时访美想实现什么样的目标呢？我们来看专家解读。
4: 历史上确实会有一些相似的场景再次的上演。那么考虑到今年2月份的时候，内塔尼亚胡曾经游说特朗普对伊朗动武，所以这次访美他故技重施的可能性是很高的。而且以色列在伊朗问题上，那么他基本的政策基调就是希望通过持续性的这种武力打击来削弱伊朗的实力和能力。那么这次访美，内塔尼亚胡也会加强对美国在这个方面的游说。我想首先他可能会给美国提供一些情报，尤其是以色列比较关切的，比如说最近也报道比较多的伊朗有一座名为镐山的地下设施，那么有可能存放了一些核设施，一些核设备，那么以色列肯定是希望提供相关的情报来促使美国对这个设施进行大规模的轰炸。那么另外以色列也会给美国提供一些方案，尤其是美国如果决定了要升级对伊朗军事行动，以色列从军事上也好，从后勤上也好，怎么去配合美国。那么同时我觉得也要看到，就是经历了长达5个月的这场美伊冲突，现在的情况和今年初的情况已经是大有不同了。那么首先从美国的角度来看，我觉得特朗普政府已经意识到，就是伊朗韧性还是比较强的，是一块难啃的骨头。那么对伊朗肆意的开战，包括长时间的持续或者扩大这种战事，可能会造成一些意外的效果，对美国也有反作用。所以现在在伊朗的战争问题上，我觉得还是特朗普他自己说了算。那么以色列的这种游说能力、影响力实际上是在下降的。那么从以色列的角度来看，我觉得内塔尼亚胡总理现在面临的首要任务，我觉得是10月份以色列议会大选。那么内塔尼亚胡要竞选连任，那么现在这种离选举很近的这种情况下，再去对伊朗进行大规模的军事升级，包括以色列如果参战的话，如果打的效果不好，实际上对内塔尼亚胡的选举是有不利影响的。那么另外，内塔尼亚胡也不希望在这种议会选举到来之前，就是美以之间出现比较明显的这种政策分歧和矛盾，那么这对他竞选连任也是不利的。所以这一次内塔尼亚胡访美，我觉得与 劝说特朗普在